Leteranga eloko wango Neto ando saka anguna yoto mayata Oka Yusubukasa Henri dormait pas Ok